0: 70 Joer ESC. Mir wëllnech mat hanner Kulisse vum Eurovision Song Contest 2026. Mat spannenden Ablecker, Interviewen an natierlech vill ESC-Musik. Wéi schneider is Kandidatin an der zweeter Halle-Final of? A Paktiva Maria de Sprung an die Grossfinal.
1: Hallo, gëtet echt. Ene stëtz mëch zu Wien.
0: De Countdown fir Wien. Dëssen Donnerstech vum Ois 10 bis Mëttes 2. Hajo ber DM.
2: Ere Summer am eegene Gart geneese mat Bauhaus. Bau der Terras, wéi se eich gefällt, imponéierte Frënn mat ere Grillkonsten, an zaubert hinnen eppes op de neue Gardendech oder chillt an ere gemütlicher Lounge. Wéi wäret fir die ideale Ofkielung einfach an de Pool ze sprangen? Dat alles an nach viel mehr